سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ حاضر ہوں میں پروگرام کہکشاں کے ساتھ۔ سامعین، ہمارا ملک ایک وسیع و عریض ملک ہے۔ اتنے بڑے ملک کے نظام کو چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اسی لیے ہمارا ملک ریاستوں میں تقسیم ہے اور ہر ریاست اپنے کام کو خوش اسلوبی سے انجام دیتی ہے، لیکن مرکزی سرکار پورے ملک کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسکیمیں وضع کرتی ہے اور ہر شعبے کی ترقی پر دھیان دیا جاتا ہے۔ ملک میں سائنسی ترقی پر خاص توجہ دی جاتی ہے تاکہ نئے نئے مواقع پیدا ہو سکیں اور ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے۔ ہمارے ملک نے آزادی کے بعد سے اب تک سائنس و ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ ترقی کی ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں اور کیا نئے کام انجام دیے جا رہے ہیں؟

0: ممالک میں شامل ہے جو قابل تردید توانائی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے سولر پلانٹس اور الیکٹرک ٹرانسپورٹ کے منصوبے مستقبل کے لیے امید افزا ہیں، حالانکہ آلودگی پر قابو پانے اور جنگلات کے تحفظ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ طب اور صحت کے شعبے میں بات کریں تو بھارت دنیا کی بڑے طبی مراکز میں شامل ہے۔ جدید ہسپتال، تحقیقیاتی ادارے، تربیت یافتہ ڈاکٹرز اہمیت کے حامل ہیں۔ کورونا کے دوران کئی ممالک کو بھارت نے ویکسین فراہم کی اور جدید علاج کے طریقوں میں بھی وسعت پیدا کی، جس کے باعث بھارت نے سائنس ترقی سے عالمی سطح پر اپنی خاص پہچان بنائی ہے۔ کورونا وبا کے دوران بھارت کی سائنسی صلاحیت دنیا کے سامنے واضح طور پر اجاگر ہو گئی ہے۔ کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں تو بھارت نے اس میدان میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں بھارتی ماہرین انجینئرز پر اعتماد کر رہی ہیں۔ سافٹ ویئر سازی، ڈیٹا سائنس، سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت اور آن لائن خدمات میں بھارتی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ٹاٹا کنسلٹنسی سروس، انفوسس، وپرو اور دیگر بھارتی کمپنیاں دنیا بھر میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل انڈیا مہم کے تحت بھارت میں تکنیکی اور انتظامی سطح پر بڑی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں، جن میں آن لائن بینکنگ، یو پی آئی، ڈیجیٹل لاکر، ڈیجیٹل شناختی نظام اور ای گورننس نے عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آج ایک عام شہری بھی موبائل فون کے ذریعے پیسے کا لین دین کر سکتا ہے، سرکاری کاغذات حاصل کر سکتا ہے اور گھر بیٹھے سستی اور مفت تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سب سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ممکن ہو پایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صنعتی میدان میں بھی بھارت نے سائنس کے ذریعے نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔ مینوفیکچرنگ، الیکٹرانکس، کیمیکل اور مشینری کے شعبوں میں بھارت میک ان انڈیا مہم کے تحت آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ مہم مقامی پیداوار کو فروغ دینے، روزگار کے مواقع بڑھانے اور معیشت مضبوط کرنے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں سائنس نے جو انقلاب پیدا کیا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ آن لائن کلاسز، ورچوئل لائبریریز، ڈیجیٹل لائبریریاں، لرننگ پلیٹ فارمز اور اسمارٹ کلاس روم نے تعلیم کو آسان اور مؤثر بنا دیا ہے۔ آج دور دراز علاقوں کے طلبہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی اور دیگر ادارے سائنس اور تحقیقی میدان میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگرچہ بھارت نے سائنس میں بہت ترقی کی ہے، لیکن کچھ چیلنجز بھی ابھی باقی ہیں، جیسے کہ دیہی علاقوں میں آج بھی جدید سہولتوں کی کمی ہے، سائنس تحقیق پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کے معیار میں بہتری کے لیے سائنس کی عام فہم تعلیم، ماحولیات کے مسائل اور روزگار کی فراہمی جیسے اموار پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی سائنس ترقی میں نوجوان نسل کا کردار نہایت اہم ہے۔ آج لاکھوں نوجوان انجینئرنگ، طب، کمپیوٹر سائنس، تحقیق اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ان کی صلاحیتوں کو صحیح رہنمائی اور انہیں روزگار کے مواقع مل جائیں تو مستقبل میں ہم دنیا کی بڑی سائنسی طاقت بن کر ابھر سکتے ہیں۔ خواتین کی بھی سائنس ترقی میں اہم پیش قدمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بھارتی خواتین سائنسداں، خلائی مشن، طب، تحقیق اور انجینئرنگ کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہ ایک مثبت تبدیلی ہے جو معاشرے کی ترقی کی علامت ہے۔ مختصر یہ کہ موجودہ دور میں بھارت کی سائنس ترقی حیرت انگیز اور قابل تعریف ہے۔ خلائی تحقیق، انفارمیشن ٹیکنالوجی، دفاع، تعلیم اور ماحولیات، ہر شعبے میں بھارت سائنس ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ سائنس نے نہ صرف ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا ہے بلکہ عوام کی زندگی کو بھی آسان بنایا ہے۔ اگر ایسے ہی ترقی برقرار رہی، سائنسی تحقیق کو فروغ دیا گیا اور نوجوانوں کو مواقع فراہم کیے گئے تو مستقبل میں بھارت دنیا کی عظیم سائنسی طاقت بن کر ابھرے گا۔ شکریہ۔
1: ابھی آپ ترقیاتی سرگرمیوں پر مبنی پروگرام سن رہے تھے سفر منزلوں کا، پیش کر رہی تھیں محترمہ منزلہ فاروق کی۔ سمعین، آئیے اب موسیقی کی طرف چلتے ہیں۔ غزل یا عشقیہ کلام کو قوالی کی

0: سامعین ابھی آپ اسلم صابری اور ساتھیوں کی گائی قوالی سن رہے تھے، کلام تھا خمار بارہ بنکوی کا۔ سامعین ہم سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمیں اچھے شخص کے طور پر پہچانے، ہمارا نام اچھے اور بہترین اشخاص کی فہرست میں درج ہو۔ یہ سب تبھی ممکن ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کریں۔ نیکی اور بھلائی کرنا اخلاقی اور روحانی اعتبار سے معاشرے کی بنیاد ہے، یعنی ہمیں ہر کسی سے بے غرض ہمدردی اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ ہم سب اپنے اندر اچھائی کی خوبی پیدا کر سکتے ہیں۔ انہی باتوں کے لیے نامور اور بزرگ ہستیوں نے اور مذہبی پیشواؤں نے کچھ اصول پیش کیے ہیں جنہیں ہم حرف تابندہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام حرف تابندہ۔ موضوع ہے ضعیفوں کی خدمت۔ پیش کر رہے ہیں جناب محمد نوید۔
1: خدمت ایک ایسا فعل ہے جس سے انسان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے درد سے معمور ہے، اور اس کا دل انسان دوستی کے بلند ترین جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ زندہ دل قوموں کا یہ شعار رہا ہے کہ انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت ضعیفوں اور کمزوروں کی خدمت کی ہے، اور اس خدمت کو اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھا ہے۔ ضعیفوں، کمزوروں اور لاچاروں کی خدمت ایک عبادت ہے جس کا اجر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملتا ہے۔ ضعیف کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہمارے والدین ہی ہوں جن کی خدمت ہمارا فریضہ ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہمارے اساتذہ ہی ہوں جن کی خدمت ہمارے لیے کامیابی کا زینہ ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار یا دوست ہو جس کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر غور کیا جائے تو آس پڑوس اور محلے میں کچھ ایسے ضعیف افراد بھی مل جائیں گے جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جو اتنے ضعیف اور لاغی ہوتے ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے، اپنے لیے بازار سے ضروریات زندگی کا سامان بھی نہیں لا سکتے، سیڑھیوں سے اتر چڑھ نہیں سکتے۔ ہم ان ضعیف لوگوں کی خدمت انجام دے کر اپنے لیے نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ اکثر سفر کے دوران ضعیف لوگ پریشان رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سیٹ چھوڑ کر ان کو بٹھائیں۔ کبھی ایسے لوگوں سے اگر ہماری ملاقات سڑک کے کنارے ہو جائے جو دیواروں کا سہارا لے کر بمشکل تمام چل پا رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سہارا دے کر منزل تک پہنچا دیں۔ بازار میں ہمیں کچھ ایسے افراد بھی مل جاتے ہیں جن کے پاس وزن اور بوجھ ہوتا ہے جس کو اٹھانے کے وہ ضعیف افراد متحمل نہیں ہوتے۔ وہ کسی سے کچھ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی نظریں اپنے ارد گرد ایسے فرشتہ صفت انسان کی متلاشی رہتی ہیں جو وزن اٹھانے میں ان کی مدد اور تعاون کر سکے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حسب استطاعت اس کام میں ان کی مدد کر دیں۔ کچھ لوگ جسمانی اعتبار سے کمزور اور ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ مالی اعتبار سے بھی کمزور ہوتے ہیں،

0: سے افراد کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے، بیماروں کے لیے مفت علاج فراہم کرنے والے شفا خانے اور ہاسپٹل کھولے جائیں، یتیموں کی نگہداشت کے لیے یتیم خانے کھولے جائیں تاکہ وہ بھی عام بچوں کی طرح پڑھ لکھ کر ملک کے اچھے شہری بننے کے قابل ہو سکیں، ایسی تنظیمیں وجود میں لائی جائیں جو بیواؤں کے لیے وظائف اور غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام کر سکیں۔ نیکی کی نیت سے کسی کی خدمت کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے یہ صفت حاصل ہو جائے۔ ایک رائے کے مطابق تمام مخلوق خالق کے کنبے اور عیال کے مانند ہے، لہٰذا جسے خالق سے محبت ہے اسے چاہیے کہ وہ مخلوق سے محبت کرے اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لے۔ خدمت خلق کے حوالے سے مدر ٹریسا کا نام تاریخ میں مشہور ہے، جنہوں نے اپنی ساری عمر نابینا، محتاج، معذور، ضعیف، بے سہارا لوگوں اور یتیموں کی خدمت میں صرف کر دی اور جو دنیا کے لیے ایک مثال بن گئیں، جس کے لیے انہیں 1979 میں نوبل امن انعام سے نوازا گیا اور جو دنیا والوں کو اپنے جہد و عمل سے یہ پیغام دے گئیں کہ خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج بہت سی تنظیمیں، ادارے اور این جی اوز ہیں جو مدر ٹریسا کے نقش قدم پر چل کر ضعیفوں، کمزوروں اور بے سہاراؤں کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔
1: سامعین، ابھی آپ پروگرام حرف تابندہ سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے جناب محمد نوید۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہکشاں۔ آپ کو یہ پروگرام یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی اپنے دوست محمد علی کمال کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔